sempre mo ya pamra nia o bitia sie oya kase oya kase radia wanta mo sunia ka oya kase mo hunkeke nesi obere ni wa wa ne ope enya mimu obibi ni wa.

Mere ni uyamba. Nima wali nguta. Ema watamfu njira sisi wansira sewa wanimu. Bina makasa wanamu.

asentoro wasa ti anwumwe osori anwumwe onyuma kafa nyani badom na woti ya wontia sisiri ane media bi atatra to me bi kafa e yoja wallahi basentoro wasa.

0: Ognami dembrane na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Seke ya batinya mi ase a. Nia uno sadia sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nia China ni mo a. Kie ba wo ognami abasa. Ani ni tumi. Ani na hoden.

0: temprano en nana ya natia. Aya na ya ntinya miase. Seke ya batinya miase ya. Nia unusadi ya sanya misiti ya.
1: Jesus.
0: Nia chayna ni mwa. Kiebe uo nyamia basa. Eni nitsume. Eni na huwa tenye.

Sanya miya mi jini diye yi. Obe yisu febi efri mi sunna. Sanya miya mi chayna ni mi. Ansana me vieno. Nawa si sami shabre. Amani o. Yes.

Oni amejali wade simoja ni mubia. Na wote frifini tonto diya imwa. Mesmita wuto tu ya Abraham boy. Amen.